ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެކަލާންގެ އަޅުންގެ ކިބެން ތައުބާ ޤަބޫލް ކުރައްވާ އަދި ޞަދަޤާއި ޤަބޫލް ކުރައްވާ ރަސްކަލާންގެ ކަމާއި ހަމަކަށުވަރުން ﷲ ގިނަގިނެން ތައުބާ ލައްވާ ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާންކަން އެވުރެން ނުދަންނަނީ ހެއްޔެއް

ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެކަލާންގެ އަޅުންގެ ކިބެން ތަޢުބާ ޤަބޫލު ކުރައްވާ, އަދި ޞަދަޤާތް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ރަސްކަލާންގެ ކަމާއި, ހަމަކަށުވަރުން ﷲ ގިނަގިނެން ތަޢުބާ ލައްވާ, ރަޙީމު ވަންތަ ރަސްކަލާންކަން އެއުރެން ނުދަންނަނީ ހެއްޔެވެ.

މިފަހަރު ސެދިޔައީ އިދް އަރުސަލްނަ ރީޗަށް އެ ދާލަގަ ދޭންޖެހޭ މި ސިފަ ނުދެވި ހަމްޒާން އެދެވެނީ ހަމައެކަނި ދާލުގަ މަޚުރަޖުގަ ދޫޖައްސާ ދެވެނީ